Wembana, wembana, wanyi sebo. Wembana, wensobora, vyo nebye sisobora. Jeruba tubeda maso, goruwa nilomu kamanga tukuhiti. Watu soba, sebo, tutasoba.